Tumetoka mbali sana na huku wa Afrika. Ama vipi, waka saino mbele mbele na mnagani. Tunaeza tukaja, tukapigia kelele, tukaongea mambo yanayoeleweka na watu wakaelewa. Hili kitu tunamaanisha, yani kufurahisha watu ndani ya hii maisha. Mambo mingi yanaendelea. Ama vipi, kama tunafanya kwetu, tunafanya kwetu. Uongo ndio kitu hatutaki. Manake tumekuwepo toka zamani, tumekulia na ino kitu. Ama vipi, kama tumekulia na kitu, tumekulia na kitu. Na kama tunataka kula kitu, lazima tule kitu. Ama vipi, mashada nini, huku ndio kila kitu lianzia. Tulitoka na kila kitu kuanzia mwanzoni. Hatujafika mwishoni, bado tuko njiani. Ama vipi, mwambie mwenzako, mwambie mtu yote ambaye anatoka kwa familia yako, alafu mwambie na jirani yako.